nikad nije pisao nikom, venčao se sa Miravčikom, jedinicom čerkom mekog gazde.

Znali su ga svi birtaši, tražio je spas u čaši, ali nije mogao da ga nađe. I mladi kažu bio, i kad je umrao,

Ne vidim kad zažmurim, bez tebe je moj život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.

0: odakle je, kuda je ta Bosna, rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ime Bošnjak vratilo se Bošnjacima, kao da im se vratilo

0: stanje na putevima u BiH.
1: Obzirom da je prvi dan vikenda, da će danas mnogi putovati neki put juga naše zemlje, evo kažu iz Bihamka, dani vikenda su pred nama, pa se na cestama u Bosni i Hercegovini očekuje pojačana frekvencija vozila. U ovim ranim jutarnjim satima već bilježimo intenzivan saobraćaj na putnom pravcu Sarajevo-Mostar, kao i na nekim od graničnih prelaza

0: to je ono o čemu sam govorio, dakle mnogi će put juga naše zemlje, zato iz Bihamka apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljno količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Evo još jedne važne informacije, zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, danas će od 17.30 do 18.30 obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu, to je raskrsnica ulica 14. septembar od zgrade PTT-a do benzinske pumpe INA, a danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice. A i danas su najavljeni aktualni radovi, naravno izdvojit ćemo dionice autoputa Kakanj Lašva, zatim Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, tu su i radovi na nekoliko magistralnih cesta, dakle ukoliko primijetite te radove, prilagodite vožnju trenutnoj situaciji na ovim magistralnim cestama. Što se tiče graničnih prijelaza, na prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Prisika, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prilazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostor između dva granične prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Tako se navodi u izvještaju iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, još jednom ćemo ponoviti, dakle pojačana je frekvencija vozila, posebno na putnom pravcu Sarajevo-Mostar, evo već od ranih jutarnjih sati, dakle vozite oprezno, držite odstojanje između vozila, koristite sigurnosni pojas i poštujte sve saobraćajne propise, a mi vam šta drugo želimo nego ugodnu vožnju i sretan put.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: je lahko uz akciju Amko.
1: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra Marku 20. Marshmallow 105 grama Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
0: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Marshmallow 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
0: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

9 sati i 44 minute Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za cijelo područje naše zemlje zbog najavljenih ekstremno visokih temperatura zraka. Građani se upozoravaju na oprez jer nam stiže pravi ljetni toplotni val. Upozorenje je na snazi od danas 27. juna pa sve do 30. juna ove godine. Najkritičniji period tokom ovih dana bit će u vremenskom intervalu od 11 do 17 sati, kada će živa na termometru dostizati svoj maksimum. Prema zvaničnim informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, najviše dnevne temperature u narednim danima kreteće se uglavnom između 33 i 40 stepeni. Pazite se, poštovani slušatelji, zaista je vruće. Tražite hladovinu, ako ne morate nešto posebno raditi, nemojte ni raditi, ako morate ujutru rano ili kasno na večer. Idemo dalje, uz dobru muziku, ovo je jutarnji program Bogoša radija.

0: ovu sezonu.
1: Vjerujem da ste ponosni koji takmičar su učestvovali na tom kupu.
0: Pa jesmo, tu su među najvećim ekipama u Europi, recimo tu bio je tu Ajax, bio je tu Pauk, bio je tu Bolonja, bio je tu Maribor, Crvena zvijezda, Vojvodina, fudbalski klub Partizan, Vardar, sad bi ja mogao to nabrajati do mi smo učestvovali u kategoriji predpionira 2015. godište, nismo se plasirali u drugi krug takmičenja, realno nismo bili na toj kvaliteti, nadam se nekad u budućnosti da će izaći neka selekcija koja će preskočiti tu granicu i igrati drugi krug tog natjecanja.
1: Klub kontinuirano ulaže napore u unapređenje organizacije rada, stručnog kadra i uslova za treniranje kako bi mladim sportistima omogućio što kvalitetniji razvoj.

0: Vogošća je bila domaćin atletskog mitinga mladih koji je okupio brojne takmičare iz gradova širom Bosne i Hercegovine. Mladi atletičari odmjerili su snage u različitim disciplinama, a sportski duh, druženje i postizanje novih rekorda obilježili su ovo takmičenje. U Vogošći je održan atletski miting mladih koji je okupio veliki broj talentovanih atletičara iz gradova širom Bosne i Hercegovine.
1: Rećemo da je ovo međunarodni atletski miting mladih, ali će biti uključene sve generacije od najmlađih 2020. prema seniorima, tako da će učestvovati na nekoliko atletskih disciplina u sprintu i u trčanju srednjih pruga, u bacanju vorteksa i medicinke i u skokom, skoku dalje, skoku vis. Imamo preko 600 prijavljenih takmičara, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz regiona, najviše iz Hrvatske, tako da nam je čast da budemo domaćini, eto, nekih 25 klubova je u pitanju.
0: Mladi sportisti takmičili su se u različitim disciplinama, pokazavši sportski duh borbenosti, zavidan nivo pripremljenosti.
2: Danas ću bacati i puno će djece trčati i bacati.
3: Reci mi, kakva je atmosfera među takmičarima?
2: Dobra atmosfera, vesela i zabavna.
4: Očekujem medalju, pošto danas skačem skok u dalj i trčim 600.
5: U Vogošću sam došla sa svojim klubom da se takmičim i da obaramo lične rekorde. Ovdje je baš lijepo i baš je fino zato što nam se zapalo lijepo vrijeme.
6: Drago mi što je dobro lijepo vrijeme i nadam se da će biti neki lični, jedni disciplin trčim po prvi put i da, nadam se će biti dobro.
3: A u kojim disciplinama se takmičite danas?
6: 100 metara, 400 metara i možda 4 puta 100 štafeta.
7: Treniram atletiku već godinu dana, danas radim 3 discipline i nadam se da će pasti neki novi lični.
1: Mi smo svaki vikend na nekom takmičenju i svakodnevno donosimo nove medalje u Vogošću. Ono što ste spominjali, rekorde, njima je jako bitno pored tih medalja da oni ostvaruju određene norme kako bi mogli izlaziti van Bosne i Hercegovine na jača takmičenja, a samim tim učestvovati na raznim takmičenjima kao što su Balkanske igre ili Evropske igre, a njima je tu najbitniji rezultat.
0: Miting je protekao u odličnoj atmosferi uz podršku trenera, roditelja i ljubitelja atletike, a brojni učesnici ostvarili su zapažene rezultate i lične rekorde. Ovakvi sportski događaji imaju veliki značaj za razvoj atletike i promociju zdravog načina života među mladima.

Tačno je 12 sati. Poštovani slušatelji, nastavljamo druženje u popodnevnom programu. Uz dobru muziku, poneku zanimljivu informaciju do ovog trenutka možete da nam pišete porukice na Viber broj 062-045-118. Mi ćemo birati muziku, a možete birati i vi. Danas će biti kontakt program sa našom kolegicom Azra Grbo, će biti sa vama u kontakt programu i to je bilo što se tiče za ovu najavu sve. Naime, u 15 sati i 30 minuta, evo i danas, ide emisija Pisma iz Komšiluka, kao što sam rekao, sa kolegicom Azra Grbo. A mi idemo dalje, 12 sati i 1 minuta, naš Viber broj je u funkciji, funkcioneriše ko i funkcioneri, pa nam pišite porukicu na 062-045-118. Idemo ludo, idemo jako. Utakmica je 2 sata po ponoći ujutru u četvrtak 2. jula, bit će nešto posebno. Imaju tu razni komentari o toj utakmici, neki kažu da bi im to mogli napraviti i neko iznenađenje, a što bi bilo iznenađenje. Drugi opet kažu da nemamo šansi, ali ćemo to vidjeti na terenu u četvrtak ujutru u 2 sata, poslije pola noći.

12 sati i 24 minute, poštovani slušatelji, od 12 sati i 30 minuta slušat ćemo mini koncert Mehe Puzića.

puta govorila o tome koliko joj je bilo važno da na vrijeme reaguje kada je primijetila da razvoj njenog unuka odstupa od očekivanog. Luka je imao 2 godine kada sam vidjela da s njim nešto nije u redu. Predložila sam čerki da ga odvedem u institut za djecu ometenu u razvoju. Ona mi je rekla, hajde mama, molim te, ne izmišljaj. Eto, a mi idemo dalje. Bila je tu dama koja i danas nije sama, ali za sebe ima 12 brakova. Dama i Dado Polumenta.

a u nastavku malo o penzijama. Penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine od početka jula definitivno će biti više. Riječ je o polugodišnjem usklađivanju penzija koje garantuje novi model. No postavlja se pitanje da li će se penzije moći ovako usklađivati u budućnosti. Najniža penzija trenutno je 666 maraka, a sa povećanjem iznosila bi 706 maraka, zagarantovana 892, prosječna 900 maraka. Eto, tako kažu, iz Federalnog zavoda kažu da danas posluju na principima financijske stabilnosti i odgovornog upravljanja sredstvima. Isplata penzija se dodaju dominantno financira iz doprinosa aktivnih osiguranika, što predstavlja osnovni princip međugeneracijske solidarnosti. Međutim, kao i svi penzijski sistemi u Evropi, sistem Federacije Bosne i Hercegovine zavisi od demografskih i ekonomskih kretanja. Dugoročna održivost zavisi od rasta zaposlenosti, visine plata, naplate doprinosa i demokratskih trendova. Da ne bude žurka od penzije. Elvira Rajić i Žurka.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U životu treba mudro da šutiš, ali reč ako rekneš, neka bude teška kao svaka istina, neka bude rečena za čovjeka. Mehmed Alija Makdizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Poštovani slušatelji, 13 sati i 29 minuta. To bi bilo od mene sve u nastavku programa. Moja draga kolegica Azra Grbov se druži sa vama.

slušate naš program. I danas kao i obično mnogo dobre muzike, uobičajeni sadržaj, druženje sa vama i sve ostalo na što ste već navikli. Moje ime je Azra Grbo i evo da čujemo šta nam je to računar pripremio.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: U životu treba mudro da šutiš, ali reč ako rekneš, neka bude teška kao svaka istina, neka bude rečena za čovjeka. Mehmed Alija Makdizdar.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna,

Vogušća. A sada je vrijeme, poštovani slušaoci, za kratku informaciju iz Bihamka o stanju na cestama ili putevima u Bosni i Hercegovini. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise, a naravno preporuka je ukoliko ne morate, nemojte voziti u najtoplijem dijelu dana. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, danas će se u vremenu od 17.30 do 18.30 obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na graničnom prilazu Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prilazima Gradina i Brod kolone vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prilazu Doljani nema gužve.

Poštovani slušaoci, još jednom pozdrav, još jednom želim dobar dan. Na talasima ste Radija Vogošća, pratite emisiju Vašu omljenu, a i meni je Boga mi postala draga pisma iz komšiluka. Slušamo narodnu muziku, biramo je zajedno, broj telefona 434-888 ili putem Viber broja 062-045-118. Ja sam otprilike prije sat ili sat i po rekla da su nam se javili slušatelji iz Bihaća, znači za njih smo već ispunili.

jednu muzičku, bio je to Sejo Kalač i Bišćanko, a dobili smo još jednu poruku. Znači, pozdrav iz Krajine od Aide za brata Hidu, Elvisa i ostale cure, merimo i vas sviju od Aide iz Bihaća ili vas sviju, evo, nadam se da se nećete ljuti, možda sam pogriješila, sa pjesmom od Hazreta, Kalesija, Tuzla, blizu, vidimo se, nemamo tog Hazreta, ali onda ste rekli da može nešto da ja odaberim. Znači, ja sam odabrala Sarajevo, Srećo moja od Halda Bešlića, bila sam u dilemi Sarajevo ili Romanija, ali Sarajevo je prevagnulo, a moram reći da smo dobili i poziv iz Olova od jednog veselog društva koje želi da čuje pjesmu Alo bre kretenu od Elme Sinanović. Tamo je velika fešta, dernek, pozdrav za veselo društvo, posebno za slavljenicu, znači ide Elma pa Halid. Zovite nas, pišite nam, hajde da se zabavljamo. Too Loud Video Production.

0: Halo, izvolite.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Puno pozdrava, Azra, za tebe također, za sve slušatelje radio Bogoša.
0: Hvala mnogo, draga Lalo.
1: Jeste pogodlo.
0: Recite.
1: Ima li umora?
0: Ma nema, vala. Eto, baš nešto uživam, razmišljam, Bože, što ja volim posu, ne znam ima li još toliko fiskastih ljudi. Da.
1: Nije mu dosadno.
0: Kako vi provodite dan?
1: Evo, vala leža juče da se
0: fino,
1: okaže.
0: Taman odmorite
1: nema,
0: se.
1: Nema, glava pada od vrućine.
0: Ma dobro, bit će bolje. Važda,
1: malo pritisak se za nizak i to.
0: Ma bit će.
1: Uglavnom dobro, je.
0: Biće bolje. Recite nam koja je vaša muzička želja. Ja što napredujem, našla sam pauzu ovdje. Recite mi onaj, koja je vaša muzička želja?
1: Aj, može od Šabana ovaj.
0: Recite, koja?
1: Njeno veličanstvo žena.
0: Šaban, jel se tako zove pjesma?
1: Ne znam.
0: Nema veze, hajde ja ću sad uguglat njeno veliča. Ako ne bude ta, može li nešto drugo od Šabana?
1: Pa nešto od Šabana lije.
0: Nešto, nešto. Duši. Ali probat ću ja prvo ovo njeno veličanstvo. Da je Đuho tu, on bi znao. Hvala vam mnogo, želim ugodan dan, ali ja zaista i ne znam baš šta sve imamo. Znači, joj, naučila sam kako zaustaviti pjesmu, znači da ne ide. Evo ga.

Eto, ostalo još 20 minuta da se družimo u emisiji Pisma iz komšiluka. Draga Lalo, ja sam probala da nađem, upravo se tako zove pjesma, kako ste vi rekli, Njeno veličanstvo žena od Šabana Šaulića, ali nemamo to, pa sam pokušala da pronađem nešto drugo. Kaže, dođi za bolje sutra, da nam nisu one tužne, ima Šaban zaista genijalne pjesme, ali nekako su previše tužne, a nakon toga idu Tople noći, vreli dan. Jedna aktualna taman za ovo vrijeme, zar ne? Dejan Macić.

0: Te ona mene u program.
1: Evo u program. Šta ima, kako ste mi naravno.
0: Dobro, kako si ja, dakle da te ne smetam u programu.
1: Ma ne možete vi si... meni smetati nikako.
0: Da mi onaj, pustiš nešto od Halda Muslimovića.
1: Od Halda Muslimovića, mm-hmm. Znači ide, evo šta bismo od Halda? Da odmah ga nađem, da probam narodna, da vidimo da... Vidimo
0: Aj, šta god hoćeš, eto, nije bitno.
1: Haldi je dobar, jel da? Nekad bio plavi čuperak.
0: Ma pravi.
1: Dobro. Dobro, naćemo. Šta ima kod vas, je li vam vruće?
0: Nema ništa, ima vruće, brate. Ne zavukla se u rupu ko miš.
1: Zavukli se. Dobro, putuj, sreća moja. Šta
0: može,
1: mislite o to?
0: Može.
1: E, super. Dobro.
0: Ajde, svako dobro i selam za sve slušaj.
1: Alek mu selam, hvala lijepo, draga Nano. Prijatno, slušajte nas i dalje. Znači, ovo je bila emisija Pisma iz komšiluka. Lagano je privodimo kraju. Poštovani slušaoci, vi to već znate, od 17 sati slijedi vaša omiljena i meni omiljena emisija, što bi rekao Hatchback. Zaista je onako poučna i lijepa i možete slušati lijepe priče, one starinski, ono, birvakti ili što smo slušali i u sve to slušamo i sjajnu muziku u toj emisiji. Znači, ono što nam je ostalo do 17, Hald Muslimović, putuj, sreće moja za našu dragu Nanu iz Hadžića, pozdrav za sve Hadžićane. Nakon toga ide Haris Džinović, pjesma Muštuluk, Sinan Sakić, izađe na 5 minuta, ako stigne Amar Gile i Jelena Kostov ponekad, ako ne, to ćemo ostaviti poslije Hatchbacka. Znači svakako ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća, i dalje 88.2, i dalje uživajte u svakom novom prekrasnom danu. Mi se čujemo nešto kasnije, sad mi pauza, odoh popit kaficu.

Bir ilađ u zemlji zdrave hrane. Najbolja vakcina protiv gripe ti je bijeli luk u zeire. Bir ilađ. Velimi Hećim ima tome 40 godina. I tako ti ja koji svi naše ljude navalim jest bijeli luk, sve dok nisam primijetio poglede u tramvaju i da se ljudi odmiču od mene u redovima, da me zaobilaze i okreću se za mnom, baš ko da tuknem, ko da sam ošugan. Od tad ga ja jedem samo u hrani. Sad će nam i zima, vrijeme prehlada i gripa, a ja nešto kontam. Jest da niko nije umro od smrada, ali je bijeli luk meščini nanio više štete ljudima i međuljudskim odnosima nek svi virusi i bakterije zajedno, pa vi vidite hoćete li i kako ćete ga jest. Što vam ovo govori? Ono kad sam bio u Omera od Rogatice, a u Amsterdamu nije tišala, i pitao ga što oni nikad ne jedu bijeli luk i ne uzimaju meda ujutru i na večer, a on će ti meni ovako, u zeire. U nas se narod slomi šderući med i orahe, bijeli luk i tražeći mladu teletinu od 6 i 8 dana što je pasla samo vrijesak i kadulju. O propuhu da ti ne govorim. A ko doživi 70, svi se ibrete, vele šta ovaj više čeka, što ne mandrkne. Ovde u Holandiji nitko uzma meda ujutru, niti jede mladu teletinu, niti se čuvaju od propuha, a dožive 90, pa iz tvoju prešišaju sad pa sad. Niđe više bolesnih ljudi ko u nas biva u zemlji zdrave hrane, lijepe prirode i čistog zraka. Hajde onda bude pamet. More biti je to taki narod, koliko bi tek živili da svako jutro uzmu po kaškicu meda i makar čehne bijelog luka pred spavanjem, moj Omere. Nek nemoj ti plaho pristajat za njima, asli mi nismo od iste japije, velim ti ja njemu.

dovoljno sam proživio dunjalka se nadunjalčio da bi upamtio svakaka vremena i skonto da ništa nije onako kako izgleda i kako jeste, jer začas se sve izokrene i ništa trajno nije. Pamtim glad i blagostanje. I što bi naš narod rekao, kad je insan gladan, misli da se nikad neće najest, a kad se najede, da nikad neće ogladniti. Kad bi mogao birati između one gladi kad se nije imalo i ove kad se svega ima, a ne smiješ od hećima ili ti ni do čeg nije, izabrao bi onu prvu, jer gladan insan će se nekad smerakom i najest, a siti prest neće nikada.

0: u bendu to je bilo kad bi nam publike bilo manje, to znači da smo nešto spackali na prethodnom koncertu. I tako, eto, kažem, ono, mogu samo zahvaliti ljudima za sve ove godine i za svu ovu podršku i vjerojatno će ovaj bend i postojati, ono, dok bude publike.
1: Frontman benda se nakratko osvrnuo i na početak karijere, kao i na današnje vrijeme.
0: Kao i svaka karijera, ono, kada vam treba pomoć, kada vam treba podrška, kada vam trebaju sredstva, onda ih nemate. onda kad postanete neko i nešto, kad ono, izradite neku karijeru, onda je te podrške i više nego što treba. Pa, ono, i jednostavno mislim da je takav put, ono, manje više, ono, na svakoj karijeri, ali, evo, naša je već duga, vidim to po tome što su nas ovdje u Ogošću smjestili u ovaj dom penzionera, tako da sam se prvi put osjećao među svojima, posle dugo vremena, fino smo se ispričali, razmijenili dijagnoze, šta ko ima od reume i ostali boljki, tako da, dosta smo dugo tu, eto, veterani smo, moramo se s tim, kako se zove, suočiti, ali evo, pokušavamo i dalje da radimo, evo, pripremamo i taj novi album, evo, imamo nekih 15 pjesama, tako da, mislim da bend, ono, ima smisla da živi do onog momenta dok pravi muziku, dok pravi pjesme, mislim da je to neko poslanje benda i, evo, kažem, pokušavamo da uvijek imamo neki svježih stvari, da imamo nekih noviteta, da imamo neke stvari, koje će publika, nadamo se, prihvatiti kao i ove stare. I tako, to je neki, to je neko naše, ono, poslanje, isto tako bitno kao i koncerti. Ja još uvijek ne odustajem od toga da stvaramo, da pišemo, bez obzira što mnogi ljudi govore imate toga narađenog, ono, to je kod nas u Bosni česta ta sintagma.
1: Sasvim je sigurno da se manifestacija Vogušanski dani završila na najbolji mogući način, dakle, koncertom grupe Zabranjeno pušenje, koji su napravili istinski spektakl.
2: Poštovani gledaoci, toliko kada je u pitanju emisija 7 dana u Vogošći. Vama hvala za pažnju, do gledanja.

0: A na nekim detaljima gdje mi je rekla ne valja, ispostavilo se nakon nekog vremena da je fakat u pravu. Gdje meni isto producent ili jedan ili drugi samo kaže, jo što mi ovo ovdje nešto škripi, ja samo se nasmijem, sjetim se da je to Nirvana već prokomentarsala. Drago mi je kad ljudi sami dođu na to da vide gdje je ta neka greškica. Jer ne volim se praviti pametan, naročito producentima poput Samira Zavlana koji je u radu,
1: ma
0: nema
1: da,
0: šta nije.
1: Jeste. E sada, danas je jako važno, bez obzira što je neki brzi tempo i sve to nešto, hoćemo na brzinu, zastimo se, hoćemo nešto novo i tako dalje, posebno kada su u pitanju mlade generacije, ali i dalje je vrlo važno napraviti spot, posebno lijep i originalan spot.
0: Pa sad se muzika gleda. Da. Ono što kaže, sluša se, ali se najviše gleda zato što se u većini slučajeva vidi, ono, preko YouTube kanala, preko ovih mreža,
1: jeste,
0: vidiš ti taj spot, aha, onda ako te zainteresuje, odiš na taj kanal, pregledaš je od do, ako se još upecaš za nešto, ono, da se sviđa, jer meni je baš bilo dosta slučajeva, sluša Merhemića Zlato, ode na kanal i onda tamo onaj, gubim tlo pod nogama, koja je...
1: I tu puštamo,
0: Teddy Swims, da, ono, baš onaj nekako, i onda ono komentar, pa kako kaže i ovo? Pa reku, ne znam, ja ono, evo danas je bilo ono u svojoj radioni i

Anica Dobra, ma nekad je stvarno bila u skladu sa svojim prezimenom. A kad već imamo te neke filmske asocijacije, evo jedne pjesme koja se zove Filmski grad. Sarajevo već decenijama od osnutka zapravo tog Sarajevo Film Festivala polako osvaja tu titulu regionalnog filmskog grada. Ono što je nekada bila Pula, recimo, pa Pula sa svojom arenom, pa recimo Beograd sa svojim festom. Sada je Sarajevo preuzelo taj primat, međutim ima to i nekih svojih pratećih elemenata, a u svemu tome pjeva grupa Letu Štuke na svom novom albumu Eter iz 2026. odličnom albumu, moram vam odmah reći. Rijetko me koji album baš onako obori s nogu, a ovaj je to uspio. Letu Štuke, Filmski grad.

tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi, inspiracijo moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava me.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra Marku 20. Marshmallow 105 grama Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada Baršun 0,95.
1: AMKO Commerce. Najbliži vam.

što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji

parkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbina. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urnašice. Stari otišao u granap, po još logistike.

što tiho govore. Onda pruži šesi ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš malo to veče naše.